Lovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne točim se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju.

0: Da, ljudi, još jednom dobro jutro. Evo idemo dalje u nastavku malo muzičkog kalendara. Ima nekoliko zanimljivih dešavanja da, na današnji dan kroz istoriju.
1: Izdvojila sam jednu datum, 2021. Američka pevačica Billie Eilish našla se na prvom mjestu američke liste albuma sa svojim drugim studijskim izdanjem Happier Than Ever.
0: Dobro.
1: To je postao njen drugi album na prvom mjestu u SAD-u, a osvojio i vrh lista albuma u još 27 zemalja. Na dodeli Grammy nagrada, album i njegova naslovna numera zabeležili su ukupno 7 nominacija, uključujući one za album godine, najbolji pop vokalni album, pesmu godine i snima godine. E pa, pesmu godine slušamo.
0: Ćemo čućemo. U nastavku.
1: Čućeš se.
0: Tako je. Vežbajte ljudi da ne zaplićete jezikom kao ja. Tako da idemo dalje. Slušamo Billie Eilish. Buđenje. Vi slušate do 10.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.